Pregled štampe, tačnije pregled dnevnih novina Dan i rubrika koja je neizostavna u našem jutarnjem programu, a koliko sam uspjela da vidim od politike, ekonomije do kulture, teme su današnjeg izdanja Dana. O čemu sve tačno danas pišu i šta možete pročitati, čućete u nastavku.

0: Zbog planiranih radova na mreži danas bez napajanja električnom energijom će ostati dijelovi više opština, saopštili su i crnogorskog elektrodistributivnog sistema. U Andrijevici od 7.30 do 18 časova su Ćeska, Gornje Luge i Zoriće, u terminu od 8.30 do 14.30 dio sela Gračanica. Najavljena su isključenja električne energije i za sutra, petak 31. jul, u Andrijevici u terminu od 7.30 do 18 časova, Gornje Luge i Zoriće, u terminu od 8.30 do 14.30, Peovac, Oblobrdo, Kralje, Sjenožeta, Gnjili Potok, Trešnjevik i Katuni Štavna, Rudo Brdo i Gradišnica. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova, radovi će biti odloženi, saopšteno je iz CEDIS-a. Pripadnici stanice policije u Andrijevici u okviru svojih redovnih aktivnosti u protekla 24 časa obavili su kontrolu 25 vozila i vozača učesnika u saobraćaju, pri čemu je izdato 15 naloga za uplatu novčanih kazni. Remećenja javnog reda i mira nije bilo.
1: Radio Andrijevica.

Napravite pravi izbor. Prodavnica Bila tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bila tehnike Amiprom.

0: za moj plač, upisuju me u sjećanja, potvrđuju da se zemlja okreće oko već viđenog, oko uspomena.
1: Ovaj kulturni događaj svojim nastupom uveličao je i Todor Vukićević, koji je nadahnuto govorio stihove pjesme Vladislava Petkovića Disa Možda spava, kojom je osvojio prvo mjesto na opštinskoj smotri recitatora u kategoriji od 5. do 9. razreda.
2: Možda spava. Zaboravio sam jutros pesmu jednu ja. Pesmu jednu u snu što sam svu noć slušao, da je čujem, uzalud sam danas kušao. Kao da je pesma bila sreća moja sva, zaboravio sam jutros pesmu jednu ja. U snu svome nisam znao zabuđenja moć i da zemlji treba sunca, jutra i zore, da u danu gube zvezde bele odore, bledi mesec da se kreće umrlu noć. U snu svome nisam znao zabuđenja moć. Ja sad jedva mogu znati da ima dok san i u njemu oči neke, nebo nečije, neko lice, ne znam kakvo, možda dečije, staru pesmu, stare zvezde, neki stari dan. Ja sad jedva mogu znati da ima dok san. Ne sjećam se ničeg više, ni očiju tih, kao da je san mi ceo bio od pene, il te oči da su moja duša van mene, ni arije, ni sveg drugog što ja noće smih. Ne sjećam se ničeg više, ni očiju tih, ali slutim, a slutit još jedino znam, ja sad slutim za te oči da su baš one što me čudno po životu vode i gone, u snu dođu da me vide šta li radim sam, ali slutim, a slutiti još jedino znam, da me vide, dođu oči, ja vidim tad i te oči i tu ljubav i taj put sreće, njene oči, njeno lice, njeno proleće. U snu vidim, ali ne znam što ne vidim sad. Da me vide, dođu oči, ja vidim tad njenu glavu s krunom kose i u kosi cvet. I njen pogled što me gleda kao iz cveća, što me gleda, što mi kaže da me osjeća, što mi brižno pruža odmor i nežnost i svet, njenu glavu s krunom kose i u kosi cvet. Ja sad nemam svoju dragu i nje ne znam glas, ne znam mesto na kom živi ili počiva, ne znam zašto nju i san mi java pokriva. Možda spava i grob tužno neguje joj stas. Ja sad nemam svoju dragu i nje ne znam glas. Možda spava s očima izvan svakog zla, izvan stvari, iluzija, izvan života, i s njom spava neviđena njena lepota. Možda živi i doći će posle ovog sna. Možda spava sa očima izvan svakog zla.
1: Darko Jovović je književno veče završio emotivnim riječima, uputivši iskrenu zahvalnost svima koji su ga tokom života i stvaralačkog puta podržavali, porodici, prijateljima, saradnicima i čitaocima, ali i organizatoru na ukazanoj prilici da svoje stvaralaštvo predstavi mnogobrojnoj publici.
0: Dragi prijatelji,

0: Oglasi i obaveštenja.
1: Hotel u Komovi u Andrijevici, potrebna sobarica. Sve informacije možete dobiti u hotelu.

0: Oglasi i obaveštenja.
1: Ko peva, zlo ne misli.
2: Radio Andrijevica, 24 časa sa vama.

0: slušate Radio Andrijevicu.
1: Razmisli malo.
0: Prava frekvencija 95,8 MHz FM stereo.
1: E sad razmišljaš.

0: Razmisli malo.
1: Prava frekvencija 95,8 MHz FM stereo.
0: E sad razmišljaš.

napravite pravi izbor. Prodavnica Bila tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bila tehnike Amiprom.

0: Oglasi i obaveštenja.
1: Hotel u Komovi u Andrijevici, potrebna sobarica. Sve informacije možete dobiti u hotelu.

Pripadnici stanice policije u Andrijevici u protekla 24 časa obavili su kontrolu 25 vozila i vozača učesnika u saobraćaju, pri čemu je izdato 15 naloga za uplatu novčanih kazni. Remećenja javnog reda i mira nije bilo.

Iz preduzeća DOO Vodovod i kanalizacije Andrejevica obavještavaju potrošače priključene na gradski vodovodni sistem da je usled obilnih kišnih padavina došlo do pojave povećane zamućenosti vode na vodoizvorištu. Zbog nastale situacije voda trenutno nije za piće, već je samo za tehničku upotrebu. Kako navode iz ovog preduzeća, njihove ekipe su na terenu, intenzivno prate stanje i vrše redovne kontrole kvaliteta vode. O svim promjenama i ispravnosti vode za piće, javnost i potrošači bit će blagovremeno obaviješteni, saopšteno je iz ovog preduzeća.

iz bede, bez jedne reči da me ostaviš. Dok suze mi se lede, moj te osmeh čeka.

0: Razmisli malo.
1: Prava frekvencija 95,8 MHz FM stereo.
0: E sad razmišljaš.

Rak, danas je potrebno malo više strpljenja da biste u nekim razgovorima sa saradnicima došli do rešenja. Ne odustajte ako na početku ne bude izgledalo kako vama odgovara. Danas je dobar moment da pokrenete se prema voljenoj osobi na koju intenzivno mislite. Lav, trebali ste da iskoristite ovaj dan i da se ozbiljnije posvetite pitanjima koja su za sada u nekoj formi zastoja, moguće priliv manje sume, skladna komunikacija sa voljenom osobom. Djevica, danas ćete pokušati da budete na 10 strana odjednom. Kako će to na kraju ispasti, to je već veliko pitanje. Izgleda da ćete malo toga uspjeti da završite. Pokušajte da se bolje organizujete. Osjećate da ste bliski sa voljenom osobom.

0: Razmisli malo.
1: Prava frekvencija 95,8 MHz FM stereo.
0: E sad razmišljaš.

Napravite pravi izbor. Prodavnica Bila tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bila tehnike Amiprom.

rak, danas je potrebno malo više strpljenja da biste u nekim razgovorima sa saradnicima došli do rešenja. Ne odustajte ako na početku ne bude izgledalo kako vama odgovara. Danas je dobar moment da pokrenete se prema voljenoj osobi na koju intenzivno mislite. Lav, trebali ste da iskoristite ovaj dan i da se ozbiljnije posvetite pitanjima koja su za sada u nekoj formi zastoja, moguće priliv manje sume, skladna komunikacija sa voljenom osobom. Djevica, danas ćete pokušati da budete na 10 strana odjednom. Kako će to na kraju ispasti, to je već veliko pitanje. Izgleda da ćete malo toga uspjeti da završite. Pokušajte da se bolje organizujete. Osjećate da ste bliski sa voljenom osobom.

Napravite pravi izbor. Prodavnica Biotehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Biotehnike Amiprom.

0: 1975. godine u Helsinkiju je počela konferencija o evropskoj bezbjednosti i saradnji koja je okupila državnike 35 zemalja, uključujući lidere SSR-a i SAD-a Leonida Brežnjeva i Gerarda Forda. Jugoslovensku delegaciju predvodio je Josip Broz Tito. Ta organizacija će kasnije transformisati se u Organizaciju za evropsku bezbjednost i saradnju OEBS.
1: Slušate Radio Andrijevicu. Slušate Radio Andrijevicu.

tako, dođuš mi u san, da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan, da još se vinom trujem kad god ti ime čujem.

0: приехавши в Загреб, задовольство свега рад. Над девойку из Хрваца налетио сам так, стреле мощной любови помрачуе ми ум. Дах усневреле вишне накониле на плуг.
1: Дах усневреле вишне накониле на плуг.
0: Размазио сам драгу, дао сам је све.
2: Кадено њена другоме, ету бјесме обузе. Обезвриједила ми логику, осквирнула ми тру.
0: Без милости ме

rak, danas je potrebno malo više strpljenja da biste u nekim razgovorima sa saradnicima došli do rešenja. Ne odustajte ako na početku ne bude izgledalo kako vama odgovara. Danas je dobar moment da pokrenete se prema voljenoj osobi na koju intenzivno mislite. Lav, trebali ste da iskoristite ovaj dan i da se ozbiljnije posvetite pitanjima koja su za sada u nekoj formi zastoja, moguće priliv manje sume, skladna komunikacija sa voljenom osobom. Djevica, danas ćete pokušati da budete na 10 strana odjednom. Kako će to na kraju ispasti, to je već veliko pitanje. Izgleda da ćete malo toga uspjeti da završite. Pokušajte da se bolje organizujete. Osjećate da ste bliski sa voljenom osobom.

0: Razmisli malo.
1: Prava frekvencija 95,8 MHz FM stereo.
0: E sad razmišljaš.